Nanosa Rabadaka ino sobredita le de Kuanana, alaya da da da da da.